I tako nam pjevaju naši dragi kolibri. Dakle, čuli ste poruku, dragi Djeda Mraze, 1. oktobra je i tako da imaš 3 mjeseca da središ sve te poklone. Skoro 3 mjeseca i više. Dragi moji, to je sve za dječji dio programa, za ove male i za one koji vole da se sjete kako je bilo kad su oni bili mali, a više nisu, ali nema veze, imaju nas, zato ćemo mi da se s njima zezamo i igramo od 4 do 5. Počevši sa, naravno, humorističkom emisijom Karava, našom omiljenom radio humorističkom emisijom. Posle toga će biti i ona lingvistička o srpskom jeziku i tu ćemo se zabaviti. Biće jedna priča od Petra Kočića kad je izveo jazavca pred sud. Znate ono, to će biti dio lingvističke danas zavrzlame, pa ćemo se dakle dobro zabaviti. Malo vijesti ovih lokalnih i nelokalnih, a između svega toga, naravno, pjesme i samo pjesme. Možda se sjećate, prošli četvrtak sam vam pričao o ovim najprodavanijim albumima u bivšoj državi. Neki su dosegli 1,5 milijuna kao Hanka Paldu, mislim da je ona apsolutni rekorder sa 1,5 milijuna prodano albuma Sanjam, 82. A osim toga, Šaban Šaulić je prodao 1,2 milijuna i bilo je još par preko milion. Naprimjer, Zdravko Čolić, Ako priđeš bliže, 77. To je, čini mi se, prvi album koji je probio milion. Poslije njega je Šaban i Hanka i Lepa Brena postigli još veći uspjeh, jeli? Pa podsjetit ćemo se Zdravkovog albuma iz 77. Ako priđeš bliže, prodano, znači preko oko milion primjeraka, nije loše za 77. Sa tog albuma ajde da čujemo nešto što ne čujemo baš svaki puta kad se slušaju, pošto album je pun velikih hitova, ali poslušat ćemo jedan manje poznat, a onda ću vam pročitati šta ljudi komentiraju ispod postoji. To je prilično zanimljivo. Juče još. Ajde, Zdravko.

0: Tako pjeva Zdravko Čolić, juče još prije 49 skoro godina. Bravo Zdravko. I to se prodalo je li, preko milion primjeraka. Nije loš uspjeh, mogu vam reći. Dragi moji, to je bilo za muzičko zagrijavanje, a sad pripremite svoje čeljusti, svoju vilicu na gromoglasno smijanje, pošto na redu je
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. To je Karavan.
1: Pozdravlja vas, Karavan.
0: E, uživajte u najnovijim šalama i doskočicama sa najboljeg radioprograma humorističkog, bar na srpskom jeziku.

0: i uživajte u sljedećim avanturama srpskog jezika. Usput i podsjećanje na staru dobru priču.
1: Iznurivanje neznanja. Ono što nekad nisu znali stranci, sada ne znaju ni domaći. Ko je koga oženio ili ko se s kim oženio kad je David Štrbac izveo svog jazavca pred sud. Petar Kočić je objavio 1904. a mi adaptirali deo o ženitbi.
2: E, moje gospodine, ne doti Bog s njom živiti. Ništa ti nema gore glavati, gospodine, nego kad se udovica raspali, da Bog milostivi sačuva. Ama ne znam glavati i velevažni gospodine, koji me đavo natenta da se udovicom oženim. I najposlije doćem glave. Pita me pisačić i to dvared, zar sam udovicu oženio? A tako ti mladosti dijete, ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Pa kuću udovicu ženiti. Drugi bi da objašnjava, pa i on propituje. A jel te ta tvoja žena, na ime sadašnja, oženila kao udovica ili kao djevojka? Ma, gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja žena, rođena žena, oženiti? I opet će onaj mlađahni. A jel ta tvoja žena, na ime koju sad imaš, jel ona prije bila oženta i jel mlada? Je žena oženta. Pa kako može biti oženta? Ama zar se u vašoj zemlji žene? Ova moja, da Bog ma, da je mlada, još i prednji zubi nijesu padali. Ali onaj pisačić ne popušta. E kad je tako mlada, onda si je mora djevojkom oženti. A da se čovjek uprepasti od čuda. A kako ću ja ženu djevojkom oženti? U šta bi to onda bilo? Boga mi, dijete, ja bi rekao da ti nije sastavio oko lijeske. Što ću ja ženi djevojku dovoditi? Dovao sam je kod ovicu, tri put sam davala. Ja sam čak i iz treće ruke dobio, pa kažem ti, glavati gospodine, napaka je zločista, džandrljiva. A nema vajde kriti od popovske loze, pa je i pametna i zorli učevna žena. Kad počne nekakve carske paligrape nabrajati, mene stane pamet. A ljuta je da Bog milostri sačuva.
3: Srpski na srpskom.
1: Iznurivanje neznanja se nastavlja propitivanjem, jer po najnovijim rezultatima istraživanja pismenosti, po našim davnašnjim saznanjima i skorašnjim uvidima, ni oni koji se žene, ni oni koje žene, nikako da usklade ženitbene radnje sa jezikom.
4: Dakle, da li je David Štrbac oženio udovicu?
1: Nije. Mogao je da oženi sina, sinovca, komšiju ili nekog drugog muškarca, a udovicu ili neku drugu ženu može samo da uda za nekog.
4: Onda se oženio udovicom?
1: Jeste, mladoženja se ženi. Može da se oženi sam, a ako se drugi upliću u ženitbu, onda mladoženju žene.
4: Oženiti se i oženiti izgleda nije isto.
1: Nije. Oženiti sebe ili se je jedno, drugo je oženiti nekoga.
4: Zašto se u tome greši?
1: Jer se otprilike od 19. veka u srpskom javlja prelazno oženiti nekog. Pod uticajem nemačkog prelaznog glagola heiraten, kojim se ne pravi razlika između ženitbe i udadbe. Otud i komika kod Kočića.
4: Nekad bi bilo ili komično ili kažnjivo, a danas je u nekim zemljama realno. Žena se ipak može oženiti.
1: Kod nas još uvek ne, takav je zakon, ali tamo gde je istopolni brak dozvoljen, žena zaista može biti oženjena.
3: Srpski na srpskom.
4: Ako ono što je smetalo jeziku u 19. veku više ne smeta, ako se ustalilo u govoru i pisanju, nije neki gramatički rušilac. Svi ga razumemo i ne mešamo značenja. Može li to od nepravilnog postati pravilno? Evo recimo, baš to, oženiti nekoga i oženiti se.
1: Ta je bitka, doduše nezvanično, dobijena još na velikim studentskim protestima 96. i 97. kada se nosio bedž sa imenom jednog od mladih lidera i porukom

0: i bio je to Šaban Šaulić, Svrati, reče čovjek. Zanimljivo opet pogledati komentare nakon Šabanove pjesme. Prvi kaže Nikola Četnik, kaže, kad sam došao kući iz zatvora i pustio ovu pesmu i čujem deo osim stare kuće nikog ne poznadoh, oplakao sam. Ovo je nečiji život otpevan u jednoj pesmi, kaže Nikola. Na to mu se javio Mario, kaže, nisi jedini, mene bar majka sačekala kući kad sam iz Beča i zatvora izašao. Veliki pozdrav, Bruda. E, moj brate, razumemo se, nažalost, odvrati mu Nikola. Razumemo se, Bruda, kaže još jedan Mario. Čekaj, ovo drugi Mario? Ok, ovaj jedan se javio prije 3 godine, ovaj drugi prije 2 godine. Pa ih jedan pita, otkud vi u zatvoru? Dalje neću čitati. Kažem vam ja, naši ljudi prilično autentične komentare ostavljaju ispod pjesama. Kaže, prekomerni kvintakord. Ranije su pesme imale poruku, melodije, pratile tekst, orkestri uvežbani, mnoge pesme u dušu dirale. A danas, izvini, na tomu se javi Asas Pras. Izvini, o čemu se radi u pesmi, ne mogu da shvatim. Opet će jedan Branislav, bolje da ne razumeš. Kad budeš razumeo, bit će kasno. Sve dok je tako, dobro je. I tako dalje, i tako bliže. Kažem vam ja, čitajte komentare. Slušajte pjesme, čitajte komentare. A ja ću vam sad ispričati možda neke vijesti iz svijeta i iz Australije isto. Evo jedna iz Australije od danas, od 1. oktobra, u Australiji nije dozvoljeno da ti se naplaćuje ekstra kad plaćaš karticom. Tako recimo u kafićima kad plaćaš karticom ne mogu da ti naplate više. Što kažu neki ekonomisti, to će sad dovesti do povećanja cijene kafe, pošto su jeli kafići navikli da uzmu tih 10 centi, pa sad će vjerojatno početi da naplaćuju više za kafu. A nadalje u vijestima, jučer onaj šašavi sekretar generalni, glavni sekretar NATO-a, Jens Stoltenberg. Inače, on je živio kao dijete u Beogradu, samo da znate, tad smo bio norveški diplomata. Znači, jučer je priznao, slučajno mu izletilo u jednom intervju da rat, što se tiče NATO-a, nije počeo 2022. u Ukrajini, nego 2014. Jer, kaže, mi od 2014. naoružavamo i obučavamo ukrajinsku vojsku da se bore protiv ruskih buntovnika i Rusije i tako dalje. Pa dobro, mislim, to smo, neki od nas su to znali, fino je da se prizna. Dalje, šta da vam dalje pričam? Pa, ovo nije baš neka vijest, ali pričam i nedavno jedan drugar, kaže, znaš ono mlijeko što pijemo iz dućana? E, rekao, šta sad ne valja? Kaže, to ti mlijeko nije pravo mlijeko. Kako nije pravo mlijeko? Valjda je od krave, nije od šta ti ja znam čega. Kaže, nego kaže, oni ti njega, prvo, znaš, mlijeko je prirodno, ima 4-5% masnoće, nekad i više. Oni ti prvo izvode tu masnoću, pa onda zagriju to mlijeko na 72 stupnja i onda to tako drže dok ne ubije bakterije, pa onda da može da izdrži 15 dana u kamionu i u skladištu, onda ti vrate te vitamine, vrate ti tu masnoću u mlijeko, ali samo do 3,5% i onda ti tako to raspareno i razdvojeno prodaju i to nije to pravo mlijeko, znaš, što se tu izgubi i nije tako prirodan proces. I rekao, šta da radim sad ja, da kupim kravu? Ništa, kaže, ima jedna firma u Australiji koji mlijeko ne zagrijavaju, ne rade ovu pasteurizaciju, nego to rade jednim drugim metodom pritiska, kaže, hladan pritisak. Rekao, kakav pritisak? Pa oni ti stave mlijeko u boce, onda boce sve zatvore i stave jedan veliki tank i onda taj tank napune vodom i stave sve pod ogroman pritisak. Kako ogroman pritisak? Pa kaže, zamisli najveći pritisak što je izmjeren u na dubinama okeana. Rekao, da. I kaže, pa 11 puta veći pritisak. I onda tako to pritisnu i onda ubiju sve bakterije, ali mlijeko ostane ono prirodnije. Rekao, ajde, dobro, nek si mi objasnio te nauke. daj mlijeko da probam. I probam i mogu vam reći, dragi slušatelji, jako, jako ukusno mlijeko. I po ovim što je zapisano na njemu ima više i masnoće i proteina i kalcijuma od ovih ostalih mlijeka. Ako vas zanima, potražite u vašim dućanima, to se mlijeko zove Made by Cow, a inače piše na njemu da je ono cold pressed, kao da je maslinovo ulje ili nešto. Caka je li da se ne radi pasteurizacija, a da zbog toga da ne radi se pasteurizacija, a da ipak uklone bakterije, a vama bude kao mlijeko jače i ukusnije. I tako ja počnem da pokušam to mlijeko, što se kaže. Mogu vam reći, ovo vam je od mene preporuka, idite kupite ga, stvarno je ukusno. Ne znam koliko je istina da li je zdravije, da li nije zdravije, ali ukusnije jeste, nekako masnije, kao kad odete na selo, pa ono kad baba ili neko pomuze. Eto, to vam je umjesto vijesti stalno, inako su neke nevesele. Šta se još dešava u našem kraju, dragi moji? A da, u dalekoj Srbiji, u takozvanom kosovskom parlamentu, glasalo se i izglasalo jednoglasno da odbijaju, kosovski parlament odbija presudu specijalnog suda u kojima se Hašim Tači i drugari osudili na robiju. Glasalo 99 zastupnika, svi glasali za ovu deklaraciju kojom se odbija. Nijedan nije, ja sam protiv, tako prilično jednoumlje, jeli, što bi se reklo. Svašta, svašta. Nadalje, zbog prijetnji hrvatskih ultradesničara, zagrebački glumci neće doći na otvaranje festa povodom premijere filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare Lordana Zafranovića, a zbog solidarnosti sa njima ni neki beogradski glumci neće doći. Aha, šta se još dešava u svijetu i okolini? Pa, nema baš puno ovih zadnjih dana. To je prilike to. Dragi moji, mogu vam jedino pustiti još jedan put Sašu Radulovića, a on ima jedan komentar na ljude koji se plaše da promijene vlast.
1: To mi je interesantno. Jašete neko, SNS te jaše. Znači, na grbači ti je svaki dan. Jašete i ti dok njega imaš na leđima, dok te jaše, a ti kažeš, a ovi studenti možda su i gore, a jašete ovaj. Možda ako me on uzjaše, bit će i gore. Pa majmune, skini tog što te jaše, pa ne daj više nikom da te jaše više.
2: Svaka, pa da, kako si ga ovo, tačno živa istina.
0: Dobro, nije baš živa istina, ne jašu se majmuni, nego konji, volovi, magarci. Ali poantu smo skontali. Dragi moji, to vam je od vijesti tamo iz staroga kraja, što se toga tiče. Hajde da ovih zadnjih par minuta poslušamo još jednu pjesmu. Vesna Zmijanac, to nisam pustio. Vesna Zmijanac je isto prodala blizu miliončeta, tako da i nju ćemo ustaviti u taj klub. Jedna iz 1988. nije bio hit, pjesma Ne ide to, ali znate kako sam danas odlučio da puštam te tihe pjesme koje nisu bili hitovi. Ajmo, Vesna.

0: I bila je to Vesna Zmijanac sa velikim, zapravo ne sa velikim hitom, pjesma se zove Ne ide to, sa velikog albuma iz 88. koji je prodao oko blizu milion primjeraka, kažu neki. A šta kažu komentari ispred ove divne pjesme? E pa morat ćete to negdje sami pročitati jer meni je vrijeme isteklo. Dragi moji, budite dobri, čuvajte se i čujemo se sljedeći četvrtak, a sad je vrijeme za ekipu iz latinoameričke grupe. Uživajte, koji volite tango.
1: You're listening to 4EB in Spanish for the Latin American group.